0: da prenesemo iskustvo. Svi moramo da budemo ponosni na ovaj rezultat. Dokazali smo i da mala nacija može da napravi veliki rezultat na svjetskom nivou. Iako je zagazio u 40. godinu, Novak Đoković je i dalje dio svjetske elite. Najbolji tenisar svih vremena izborio je 54. Grand Slam polufinale, jer je nakon velike borbe i čak 5 sati i 15 minuta izbacio Feliksa Ožaliasena i zakazao spektakl protiv Janika Sinera. Posljednju vizu za četvrtfinale je izborio Aleksandar Zverev, koji je savladao Iržija Lehečku 6-4, 7-5, 3-6. 6-7-6. Meč je prekinut u ponoć po našem vremenu u ponedjeljak pri rezultatu 3-3 u trećem setu, a osvajač titule na Roland Garrosu će se za polufinale boriti sa Taylorom Fritzom. Poštovani slušalci, toliko u ovom izdanju emisije Sport Info. Ostanite na talasima Radio Cetinja i hvala na pažnji.
1: Sport Info.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Prihodi od penzije niži su od zarade u kasnoj fazi karijere u svim evropskim zemljama. U Evropskoj uniji osoba koja je 2023. godine između 50. i 59. godine zarađivala 100 eura, između 65. i 74. godine pribila bi 58 eura penzije, prema podacima Eurostata. Zbog toga mnogim starim osobama teško je održati životni standard nakon penzionisanja. Gotovo svaki šesti penzioner u Evropskoj uniji je u riziku od siromaštva. Neki penzioneri nastavljaju da rade nakon odlaska u penziju, a razlozi su različiti. Glavni motiv je uživanje u poslu i održavanje produktivnosti 36,3%, ali i finansijska potreba 28,6% predstavlja značajan pokretač. Prema najnovijim podacima, iz 2023. godine 12,9% ljudi u Evropskoj uniji nastavilo je raditi tokom 6 mjeseci nakon primanja prve starosne penzije. Kombinovanjem udjela penzionera koji rade nakon odlaska u penziju sa finansijskom potrebom kao glavnim razlogom, dobija se ukupni procenat penzionera koji rade iz finansijske potrebe. U Evropskoj uniji taj udio iznosi 3,7%, a širom Evrope varira od 0,9% u Rumuniji do 21,2% u Letoniji.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Iz Uprave za saobraćaj obavještavaju sve učesnike u saobraćaju da će tokom predstojećeg vikenda doći do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Cetinje-Kotor. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, bit će potpuno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila na dionici Njeguši-Bukovica. Saobraćaj će biti zatvoren u sljedećim terminima. Subota, 11. jul, od 9 do 16 sati. Nedjelja, 12. jul, od 9 do 16 sati. Za vrijeme obustave organizator trke će obezbijediti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i angažovati lica koja će regulisati saobraćaj. Iz Uprave za saobraćaj mole sve vozače da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce, planiraju svoje putovanje unaprijed i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju radi bezbjednosti svih učesnika.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje. Iz Uprave za saobraćaj obavještavaju sve učesnike u saobraćaju da će tokom predstojećeg vikenda doći do izmjene režima saobraćaja na regionalnom putu Cetinje-Kotor. Zbog održavanja brdske autotrke u organizaciji automotosportskog kluba Lovćen Racing Team, bit će potpuno obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila na dionici Njeguši-Bukovica. Saobraćaj će biti zatvoren u sljedećim terminima. Subota, 11. jul, od 9 do 16 sati. Nedjelja, 12. jul, od 9 do 16 sati. Za vrijeme obustave organizator trke će obezbijediti adekvatnu saobraćajnu signalizaciju i angažovati lica koja će regulisati saobraćaj. Iz Uprave za saobraćaj mole sve vozače da u navedenim terminima koriste alternativne putne pravce, planiraju svoje putovanje unaprijed i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju radi bezbjednosti svih učesnika.
0: Radio Cetinje.
1: Obavještenje.

0: Radio Mozaik Biza.
1: Prihodi od penzije niži su od zarade u kasnoj fazi karijere u svim evropskim zemljama. U Evropskoj uniji osoba koja je 2023. godine između 50. i 59. godine zarađivala 100 eura, između 65. i 74. godine pribila bi 58 eura penzije, prema podacima Eurostata. Zbog toga mnogim starijim osobama teško je održati životni standard nakon penzionisanja. Gotovo svaki šesti penzioner u Evropskoj uniji je u riziku od siromaštva. Neki penzioneri nastavljaju da rade nakon odlaska u penziju, a razlozi su različiti. Glavni motiv je uživanje u poslu i održavanje produktivnosti 36,3%, ali i finansijska potreba 28,6% predstavlja značajan pokretač. Prema najnovijim podacima, iz 2023. godine 12,9% ljudi u Evropskoj uniji nastavilo je raditi tokom 6 mjeseci nakon primanja prve starosne penzije. Kombinovanjem udjela penzionera koji rade nakon odlaska u penziju sa finansijskom potrebom kao glavnim razlogom, dobija se ukupni procenat penzionera koji rade iz finansijske potrebe. U Evropskoj uniji taj udio iznosi 3,7%, a širom Evrope varira od 0,9% u Rumuniji do 21,2% u Letoniji.